0: nå de her gennem megahertz, de vil i FM. I sjerne mig, du var godt.
1: Nå de her gennem megahertz.
2: Allahu Akbar, Allah.